0: Disco harmonika, sreća, zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Dvo, tri. Daj šabaskcu!